0: Italiano.
1: Canzoni italiane. Radio Helsinki wünscht guten Morgen mit Musik aus Italien.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.